是你说的，我听到那那大妈的心都呀，有富娃个样的心啊呐，那那这有啦，有为啥这？你啦，的工地有啦，但一家都不要啦，啥心的心哟，啥心？估计你有工地心哟，啥都那那这，把钱上的那么多，你咱的心啊，你是有给你是供给啦。大家只把要这的工地要让你用发病的，要啦，因那是供家娃个样的心啊呐，那那这有钱个个骨头米那工地心啊呐，也个个心的心呐，啥玩意啦？是供家娃。Kan ni nua sing tisi tu kuna tawa nara si kuya nya iyo ista tu ku tawa tu kuna nya ya ni nawa anya vista tu ku kasi tu kuna anya si kushi kasi tu kuna sing nya kake nya sini fi mina kundi sina nya kake tata tu yun na se eva na sin nya se kundi sina na tata nya tanu ni sin ni ba tu kuna na la su ba ke nu ni sin ni tawa nana na na che yo na che tu ku ke nu ni ka nya tanu ni sin ni na